0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustettava Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan Palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: JP!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansikiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Soitin

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatia ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!

0: Museo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

pelaa, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset.